Mislim da je z nami neka klopa v pik. A ne Tokyo shit. Tokyo shit, ar ne Tokyo shit. Tokyo shit, ar ne Tokyo shit. Yeah. Tokyo shit. Tokyo shit. Preveč uvidevan se ne splača biti.

kriva. Nije Bog budala sreću, zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi.

svijetu politički utemeljenog organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj.

mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.